Mal va yotze ek, at neuk sarat et. Sart net nog et is, auk nel ar tose on. Amoidi o tose on, sererla ot nal va yotze ek.